right. Oh, ho ka kwa mo reporto kwa. Go. Wa kwa gore ke taba tsa Godfrey Nzuzo. Wa casino. Wa go bona gape se tlhopha sa zone 3. Ya, ebe le ba bang ba ba le ka fase ga ka. Ah. Okay, right. Bona. Ba ba be di ba. Ke raloka ete ya bona gomme. Ba ithomile. Oti ke yena tlo e fetsang o tlompo tsa re ke mang a e fetsang go boso ke mang thobela fm shate wa tsi bolo boe tabisho ke thoma fa o ka patricia a positive feeling mawe.

yomkenti tlhangen ye o di lebeletse disepela gore banna yonke ntse tlhangen ba re bafana ba yalegatolola go latela o lebeletse ore ya mantse yonke ntse tlhangen e thoma ka a jata ya go e ya re e ka re o gona go senyegile.

Ebe sai mo swakuru duka da koye be sale mo swakuru duka da koye ba re mo ke mo tlo dula ya ba re mo ke tlaka tlaka mo a ona mathaithai papa a e o tlo no dula gana fa ya be le hore ke mo a fitlile go gona le ba bangwe gana fa o ya ba ga e sale le ga e la gagwe motheletsi wa Trouble FM ke tshe go tshe bohlokwa tsa le ke ke ra tshe o di akara tsa gago history ya Africa Borwa o tsa tshile la some tharo kgwedi ya June ke lona leo e bile se sengwe sa botlhokwa ka go botsa gore le tsa tshile la le some tharo le some nne le some hlano o tswa ke matshe tsa mararo a o a lebiša go go letšatši la lesometshela kgwedi ya June e le go ya baswa ka mono Afrika Borwa pjale lona letšatši lona le la lesometharo le la go sasa la lesome nne go thoma ka la lehono lesometharo lesome nne go sasa le la lesomehlano go fitlha go la lesometshela ke matšatši a e leng gore ka ona go be go dungwadungwa ka mono Afrika Borwa go thwe ka letšatši la lesometshela 16 June di a boa ka mono Afrika Borwa ai baswa ba gaketše ba re a renya ke se a renya ke se a renya ke se a renya ke se a renya ke se ka mono Afrika Borwa ka rena re le baswa ba batho baso a gone tšaba motšheletši ke tša dintšhinyana tšeo di diragetšego ka letšatši ile happiness tšaba make go Afrika ya dinaledi ke dikaka tletše ke di tshwere wena we ke tlo go botsa tsona ka moka Afrika ke a dinaledi ba motseba motho naledi ya dinaledi tša Afrika ka mo Afrika Borwa Angelino

Oya se khwari sakafala e tswarelo ka bo notima ko sego ka ai bo ke itimela bo shaedi kudu tswarelo botshele tswarelo kudu ke ile botshele tshwa tshwa ba famous tshwa ka sala ke metse se ba se pedi sinyane a wa masebe pedi te ka bra go ga iri ya bo shupa go Africa ya dinna lady happiness tshwa ma ke ke na wo me ga biala ke rata go bilela megala go 0 re ke bone farm ya ke na go bilela megala go 0860002452 086-000-2452 Bafana Bafana Siavena Utsana Fano ka nomoro yoro ye wa thoma pele ka gona Africa ya dinale di meyar kamera wa gafawe wa mputsa gore wena go lebeletse hey wa tseba go lebeletse Africa borwa re ka fika kae ke wa tseba Africa borwa re ka fika kudu ge go ka dirwang hey ya ino mputsa hey Africa borwa re ka fika kae la banlawe hey wa tseba go ya ka fa ke mafana bafana go ya ka fa ke mafana bafana hey go ya ka fa ke mafana bafana go ya ka ke bone setlhopha sa United States se shasharam sa ke Paraguay ya ka dino tse nne ebile lefela ke yo aua yo World Cup ye aua bjale gona a gone taba motšheletši Africa ya dina

0: gore ke sapala na nama ke kitse bo tele tshu he thobela FM ya go tlhagatsa la Africa borwa yonawe ke nya ka o kwore na ke sapala na o ka imuthele tshu 0860002452 hey Africa ya dina lady Africa ya dina lady kulukile Africa ya dina lady
1: tsobela le kae
0: awa re re Africa ya dina lady ga re tsena fa
1: Africa ya dina lady
0: Africa dina lady ngwane eshu
1: e le kae
0: re kona re ka mutshele na
1: e le bona le Wayne Phoshoko ka
0: mutshele Wayne Phoshoko araba ke go palele
1: ke Stella Chiwese
0: oh Stella Chiwese
1: dina la mimetse
0: ndira e bana wi o
1: ya ke motswa ke motswa ke tsholo sha batho
0: ke go go ke go kwela kwa ne
1: tsholo sha batho ke mo tsho tsho ba nile wa
0: Afrika wi

0: Thobela FM 66. Ihubele, ikwe, irate, gobane mino wa bolela, mo go kgetho ya ka.
1: Thobela Brazix. Nna ke be ihubele ho ntlhalokelo pina ya tshepotshola a re holokile ke re tshetho ra moemo fa mo ka mo a bona maro yane.

0: kgetho go tšwa pelong ya gago re relela ka mmino le Zex Mogashwa koša ya gago kgetho ya gago kgetho ya ka go thobel FM le Zex Mogashwa
1: koša ya Dr. Malinga Maya Orlando ke filimo nomowa le ke le ka moa sekopo wa ramoa dipolexi